אנצל גרגי אור דרי ונצב היוצר הספנותיין היירודסנה מגרורט דיילת ארצי הוש אדונה המלטן קעקים מצ' ורמן ערב עודיין יגרצי מצ' מסנהדו כשדגום מן מיוגס מיליון זוהרון יוונגץ ושנייב היגטרון הרצירותו נמיית בשטונגן היידקרי נרגעצום Անոք որոնք ներգային, որ գարձեմ, որ կաղութի մեծամասթյուն է, արդեն իսկ գիտեն գարկ հուշադոնին, հետաքրքրականը այն է, որ վերջին դարիներուն Սուրբ Մարիամ եկեղեցվո և Հովհետև Աբրամյան Կոմիտեի երթյուն հայտարարի հանձնախումբի միասնական ճանկերով տեղ ունեցած այս ցենարգին մասնահատուկ ուշադրություն դարձված է օրվան դամադաններուն, որոնք ընդհանրապես նոր թեմքեր են, երիտասարդ թեմքեր են, որոնք նաև, եթե կուզեք, իրենց վարժությունը կստանան այս ցենարգներուն ժողովրդի առջև խոսելու, ինչպես նաև մտածելու հայոց ցեղասպանության մասին. Այս տարի ևս տարբեր չէր, երկու ուրեն հանդիսությունը վարողներու, որոնք երկու բարմանուհիներ էին, մեկը 18 տարեկան հազի, մյուսը 23-24 տարեկան և նոր դեմքեր էին։ Գովուսանք, որ գազմագերպիչ հանձնախումբը այս թևով նաև կշարունակի հաջորդ տարիներու ընթացքին և առիթ կդրվի մեր երիտասարդներուն, որպեսզի իրենց մտածումներ և խորհուրդները նաև կարողանան փոխանցել մեր ժողովրդին։ Իս երեկ տեղի ունեցավ հոմենտմենի կազմակերպած տարեկան բարահանդեսը, որը պետք է ասել, որ շատ լավ կազմակերպված էր և նաև ջող և հարուստ էր իր ներկայությամբ և իր երաժշտությամբ։ Երեկ նաև հատկանշական է, որ հոմենտմենը վերջապես վերջին 7-8 ամիսներու ընթացքին իր գործի ուրեմն ավարդումը ցույց տվավ ներկաներում, որն էր Հոմենտմենի նոր գրասենյակի բացումը, ինչպես նաև 4 հոմենտմենականներ պիտի բացվեին, որոնց գարկին են Արմենակ Մանուկյանը, Էլիզ Բոյաջյան Ամոյանը, Արամ Ժամգոչյանը և Հովիկ Ժամգոչյանը։ Ամեն բարակայի ցենարգը հաջող էր, հաջողություն Հոմենտմենի իր հաջորդ գործունեություններուն և անոր համարալ հիմա երթանք և 1-2-2 ընտրենք Հոմենտմենի համար, մեկը Քարնիկ Սարգսյանի կատարողությամբ, մյուսը Գրիգոր Դունջյանի կատարողությամբ։

Well, I saw my si Yergukne Yev. I saw Hagetroni Nahajashi Spasagutuna Bidi Chilla. Is Karachika Giragi Ora my si Dasin, or I saw my si Ereke Betkella, or in Hachot Giragor my si Dasne. Vorun Hamad. Մայրերու օրվան և հոմի օրվան դոնագադարության համար հոմի արև մասնաճյուղը գազմագերպած է ցենարկը, որը սկսի գեսօրի ժամը 2-ին։ Այս ցենարկի ընթացքին կան անշուշտ ճաշ, գեղարվեստական հայդակիր և նաև մուտքի նվերը, որ $20 է միայն։ Հետևաբար հարաճիկա գերագի օրը ժամը 2-ին Polaris Miasin, Kutnavink Haigetron, Kachaderelu Hamar, Homi Arev Masanjogi, Gazmagir Bats, Homi Orvan Donakatar Tune, Yevna Badvenk Mer, Maidera. Asalortuma Bidi Sharna Gem, Ungentrenk, Ashachort, Yerashtagangadora, Vormeyet Nagavera Tarnank, Nersik, Ispirianov.

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասածենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայգեթրոնի նախաճաշի սպասարկությունը չկա, իսկ հարաճկա գիրակի օրը տեղ ունենա հոմի արևմասնաճյուղի կազմակերպած հոմի օրվանդոնագադարությունը, ինչպես նաև մայրերու օրվանդոնագադարությունը միասնապար ասցենար կսկսի կեսօրը երջամը երկուքին, որոն ընթացքին գա քեարվեստական հայդակիր, ինչպես նաև ջաշ, և մուտքի նվերն է $20, որը կներարե ջաշը։ Հոսնայ պիտի ավարտեմ այսօրվա այս հաղորդումը, մեզ գրնակ ընկնտրել անշուշտ ամեն գրագի օրերը, ժամը 10:11 FM ալիքի 93.3 CFM յուգայանեն։ Մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ձեր բոլորին կմաղթեմ բարի և արևշատ օրեր, ցտեսություն։